Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Основні напрямки, за якими уряд планує працювати найближчим часом, представив прем'єр-міністр Сергій Курецький на засіданні Ради коаліції. Серед головних пріоритетів – посилення оборони, стійкість держави, підтримка людей і бізнесу та швидше наближення України до ЄС. Курецький наголосив, уряд має не просто ухвалювати рішення, а відповідати за їхній результат. Після обговорення з нардепами документ доопрацюють, затвердять на засіданні уряду і передадуть до Верховної Ради. Прем'єр закликав уряд і парламент працювати спільно, мовляв, виклики перед країною залишаються великими, а отже, потрібні конкретні рішення. У липні в Україні зафіксували найбільшу з березня 2022 року кількість загиблих і поранених цивільних за один місяць, повідомила моніторингова місія ООН з прав людини. За її даними, минулого місяця загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 людей отримали поранення. Це на третину більше, ніж у червні, і на 70% більше, ніж у липні минулого року. Найбільше цивільних жертв спричинили російські далекобійні ракети та безпілотники, а також авіабомби. В ООН зазначають, що фактична кількість постраждалих може бути вищою, оскільки частину інформації ще перевіряють. Євросоюз закликав країни-члени блоку передати Україні ракети для систем «Петріот» із власних запасів. Із відповідним закликом до держав, що мають такі ракети, звернулась висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. У Брюсселі зазначають, що працюють з урядами країн блоку, аби збільшити обсяги допомоги та пришвидшити її постачання Україні. Крім того, ЄС прискорює спільні закупівлі озброєння за програмою «Сейф», до якої долучена і Україна. Останки першого голови ОУН Євгена Коновальця вже в Україні. На кордоні його прах зустріли з державними та військовими почестями. Найближчим часом у Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбудеться церемонія прощання. Раніше останки Коновальця ексгумували на кладовищі в Роттердамі. Після необхідних досліджень його планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі. Євген Коновалець був командиром січових стрільців армії УНР та першим головою ОУН. Він загинув у Роттердамі в 1938 році внаслідок вибуху, що організував радянський агент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські спецслужби дедалі активніше вербують українців для диверсій, терактів і убивств. У Нацполіції кажуть, спочатку людям пропонують прості завдання – сфотографувати об'єкт, передати пакунок або пошкодити майно. Згодом завдання можуть ставати значно небезпечнішими, аж до терактів і убивств. У поліції зазначають, що 2 роки тому росіяни організували 9 терористичних актів руками українців, а торік – вже понад 60. Від початку цього року зареєстрували вже 31 такий злочин. Правоохоронці закликають українців не погоджуватись на підозрілі пропозиції заробітку чи завдання в інтернеті і одразу повідомляти про спроби вербування. Єврокомісія оцінить прогноз урожаю та можливості експорту української агропродукції. Це потрібно, щоб визначити подальшу підтримку українських фермерів. У Брюсселі підтвердили, що отримали від України запит на 220 мільйонів євро допомоги для аграріїв, які зазнали збитків через проблеми з експортом. У Єврокомісії зазначають, під час ухвалення рішення рахують обсяги майбутнього врожаю, можливості його зберігання та роботу експортних маршрутів через Чорне море і сухопутні коридори. Дори до ЄС. Японія висловила протест Росії через візит диктатора Путіна на острів Ітуруп. Прем'єр Японії заявила, що Токіо вважає Ітуруп частиною своєї території, а візит Путіна несумісним із позицією Японії. Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії та передало йому офіційний протест. Ітуруп входить до групи островів, які Японія називає північними територіями, а Росія контролює з часів Другої світової війни. Територіальна суперечка навколо цих островів залишається однією з причин, чому Москва і Токіо досі не уклали мирний договір після війни. Українки Ярослава Магучих та Ірина Геращенко вийшли до фіналу Чемпіонату Європи з легкої атлетики у стрибках у висоту. Обидві спортсменки з першої спроби подолали висоту 1 метр 91 сантиметр. Це був необхідний результат для виходу у фінал. Вирішальні змагання відбудуться 15 серпня у Бірмінгемі. За медалі разом з українками боротимуться представниці Німеччини, Сербії, Польщі, Бельгії, Великої Британії та інших країн. Україна також матиме представництво у чоловічому фіналі стрибків у висоту. Туди вийшов Олег Дорощук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Історія дитинства на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на радіо П'ятниця.
1: Знай, що мене не бісить вже хруст пальців.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: мама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
4: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: 7?
5: Ні.
6: 3?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! «Агромат» відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в «Агромат». «Агромат» – ремонт ваших мрій.
7: З 10 по 25 серпня. Умови акції на «агромат.ua».
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Аби стабедо
3: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ти граєш у падел?
4: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
3: тобі точно сюди.
4: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перша в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
3: На одному майданчику.
4: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
3: Квитки на sportbusiness.media.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
5: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
8: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
8: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
9: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».
5: Квитки

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Уряд проведе логістичний аудит по всій Україні. Мета – з'ясувати, чи мають жителі навіть найвіддаленіших населених пунктів нормальний доступ до базових послуг. Перевірять, чи може до сіл доїхати швидка допомога, якими дорогами дітей підвозять до шкіл та чи є необхідний транспорт. Одночасно проаналізують можливості державного, обласних і місцевих бюджетів. Президент Володимир Зеленський наголосив, якщо коштів на будівництво нової дороги немає, потрібно шукати інше рішення. Наприклад, забезпечувати такі громади повнопривідними автомобілями швидкої допомоги. За результатами аудиту уряд має підготувати конкретний план дій. Росія заявляє, що поки не отримувала від Сполучених Штатів пропозицій України щодо подальших кроків для завершення війни. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. За його словами, Вашингтон не передавав Москві пропозиції, про які раніше говорив президент Володимир Зеленський. Водночас у Росії заявили про готовність організувати візит американських представників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Нагадаю, кілька днів тому Зеленський повідомив, що Київ передав США свої пропозиції. Вони передбачають посилення української протиповітряної оборони і збільшення тиску на Росію для наближення завершення війни. За колишню посолку України у США Ольгу Стефанішину внесли 6 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід раніше визначив Вищий антикорупційний суд. Стефанішина зобов'язана з'являтися за викликом детективів НАБУ, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватися з визначеними судом особами. Нагадаю, її підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Сама вона заперечує свою причетність до ймовірних порушень, пов'язаних із діяльністю її колишнього чоловіка. Київське «Динамо» не змогло пробитися до раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Після перемоги над азербайджанським «Карабахом» у першому матчі з рахунком 1-0, кияни поступилися у грі відповіді в Баку – 0-2. Так господарі відкрили рахунок уже на 12-й хвилині. У другому таймі перевагу «Карабаха» подвоїв український футболіст Олексій Кащук. Таким чином, за сумою двох матчів, «Динамо» програло 1-2 та завершило виступи в Єврокубках цього сезону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: на радіо «П'ятниця».
1: 8:07 в Україні. Всім доброго ранку. В нас, між іншим, тим часом, окрім того, що просто п'ятниця, в нас ще й такий вже починається захід цього літа. 2 тижні залишилося, і в когось вмикається панічка, бо ще ніде не відпочили, ще нічого не встигли. Але я, знаєте, що думаю? Я думаю, що не треба нічого встигати, треба просто не прогавити. Не прогавити класний, хороший вечір, довгу прогулянку, лимонад, якийсь холодний, зустріч, яку давно відкладали, або на яку не наважувалися, або навіть яку не відкладали, яка була вчора, але сьогодні її дуже хочеться повторити. Тож обов'язково хапайте всі ці моменти, насолоджуємося цим життям, пам'ятаємо, що воно в нас одне, і ця п'ятниця також одна. Іншої такої більше не буде. Тому давайте вмикати на максимум всі свої налаштування, викручувати їх, викручувати так, щоб насолоди вистачило на те, щоб згадувати і згадувати цю п'ятницю і ці вихідні. До речі, якими вони будуть на точку зору, з точки зору наших астрологів, розкажу також вже за кілька хвилин. Буде рубрика «Гороскоп». Ну, а мене звати Люба Журбенко, і це шоу «Ранок на сніданок». Ви на радіо «П'ятниця».
0: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
4: Дітей і не чути.
5: Ми Шоуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
4: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
6: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
7: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
8: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
9: А розстрочка є?
8: Так, до 5 років.
10: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
11: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
12: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
13: Неділя, 16 серпня,
12: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
13: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
12: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
14: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
14: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук. Радіо «П'ятниця».

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Сьогодні у нас 14 серпня на календарі, п'ятниця. Ну, от, що вже саме по собі приємно. А зараз ще подіділимось. Бачиш, мене трішки вже навіть...
2: Підіділимось.
1: Да, такий підіді календар. От, у нас, значить, вже є чим порадувати
2: овенів.
1: Сьогодні.
2: Да. Ви, будь ласка, не поспішайте відповідати «зроблю». Спочатку подивіться, скільки там справ стоїть у черзі, а вже потім погоджуйтеся.
1: Угу. Тільці, перед походом у магазин взагалі треба перевірити холодильник. Можливо, вечеря вже є, просто її ще не знайшли.
2: Можливо, вона ще не зіпсувалася. Близнюки, якщо колега сьогодні починає розмову зі слів «є маленьке питання», не плануйте наступні 2 години. Коротше, щось буде затягуватися.
1: Раки, сьогодні саме час розібрати одну шухляду, полицю або папку в телефоні. Одну, не захоплюйтеся.
2: А можна йти перенести на понеділок вже. Леви, а не соромтеся сьогодні сказати «я не знаю». Інколи це найпрофесійніша відповідь.
1: А діви, якщо щось можна зробити за 10 хвилин, ну то візьміть і зробіть зараз. Не перетворюйте це на тиждень.
2: Терези, не витрачайте півгодини на вибір обіду. В когось сьогодні такі проблеми. Перше, що вам сподобалося, то і буде правильним варіантом.
1: Скорпіони, перед тим, як відправити емоційне повідомлення, перечитайте його.
2: Стрільці, залиште сьогодні трохи вільного місця в розкладі, тому що там може ставитися найцікавіше.
1: Козероги, не беріть на себе чужу терміновість. Хай людинка сама займається цими справами.
2: Водолічки, нам треба перевірити старі нотатки або список ідей, там є щось цікаве.
1: Ну, а рибам сьогодні радять дозволити собі нічого не оптимізувати. Іноді вечеря з доставки теж цілком стратегічне рішення. А ось так.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт усім, друзі! Знаю, ви прагнете пригод і розради. І все це починається тут і зараз. Допоможу вам спланувати відпочинок так, щоб було що розповісти і менталка подякувала. Ви коли-небудь бачили дзеркало розмірів стадіону? Незвичайне, природнє. Маєте всі шанси оцінити. Дзеркальним туристи називають парк «Блакитні озера». Озера ці розсипані посеред соснового лісу неподалік села Олешня на Чернігівщині. Усього три плеса ніби заховані від сторонніх очей. Але дорогу туди знайти неважко. Це популярне місце відпочинку, надто у теплі сезони. Складно уявити, але ще у 50-ті роки їх не було. Натомість там гуркотіла техніка і вивозився пісок. Родовища ці давно закинули, але за них узялася природа. Так поволі підземні ключі і утворили озера у копальнях. Гарно – це факт. Найбільше озеро має форму серця. А ще місцеві розповідають чимало історій про цілющість. По-перше, вони самоочищуються, бо пісок насичений кварцитом. Від того і виблискують, як люстерка. А ще в них повно омолоджувальної блакитної глини. Їхати до Олешні краще автівкою менше години від Чернігова. А ще, ледь не забула, мобільний телефон можете лишити вдома. Зв'язок там тільки з природою. Спробуйте. А я прощаюся до наступного блогу. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Часто напруга щодня атакує серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково згідно з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8 година 38 хвилина, життя непередбачувана. І круто, коли життя стає більше, людей стає більше, українців стає більше. І от відбулася така дуже душевна історія. Стресова, але дуже душевна.
2: Так.
1: Тому що жінка народила в таксі, українка.
2: Прямо дорогою, таксі, дорогою до
1: Пологового.
2: Сталося це вчора,
1: буквально. Так, і служба таксі, окрім того, що водій допомагав, брав безпосередню участь переляканий в цих пологах. Знаєш, той випадок, коли він буде тепер такі історії розказувати своїм майбутнім пасажирам.
2: Ну, по-перше, я думаю, що тепер нарешті не фільм зняли по правдивим подіям, а правдиві події сталися на основі фільму.
1: Тож,
2: скільки нам це показували.
1: Хочу закінчити, що служба таксі подарувала цій родині рік безкоштовних поїздок.
2: Клас. Що подарували самому таксисту?
1: Самого таксиста тепер стрес на все життя. Він кожну жінку, яка буде сідати в машину, обдивлятися.
2: Назвуть на його честь дитину, не знаю. От, ну, взагалі, я можу зрозуміти цю жінку, тому що, такі зараз інколи за таксі суми виставляють, що вона каже, ну, тоді я тут, як... Слухайте, ми стільки ж повинні заплатити за палату там
1: до пологового дорога дорогенька. Давайте я тут біля наступної зупинки
2: вам наручу. Тут все і влаштуємо. Ну, а якщо серйозно, то, звичайно, вітаємо і новоспечених батьків, і дякуємо і таксисту за те, що він, як то кажуть,
1: не розгубився,
2: взаємодіяв там з усіма. Ну, і взагалі радує те, що українців стає хоч трішки більше, що народжуються нові діточки.
0: Слухай нас зранку.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
5: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ «Харків-Шахтар». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру у улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
8: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
7: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
9: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
10: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
11: І тут зависає.
10: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
12: Навіщо тобі це?
13: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: 14 серпня Філс Гарден ВДНГ, Іван Люленов наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Філс.com.ua.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8.50. Будемо сьогодні не стільки пліткувати, скільки, Саш, з тобою грати. Всі ми знаємо класні, гарні псевдоніми наших зірок, і не всі знаємо їх справжні прізвища і імена. Я пропоную тобі, я буду казати справжнє, а ти маєш гадати, що це за зірка.
2: А ну ж, давай,
1: за цим за
2: давай.
1: Цим ховається.
2: Наші всі, українські.
1: Обов'язково, 100%. Ну, давай почнімо з простого. Володимир Гудков.
2: А будуть варіанти?
1: Ні.
2: Володимир Гудков. Так, ну це навряд чи... Навряд чи прізвище міняли, ім'я міняли, да?
1: Так.
2: Значить, то на свідомих Володимирів. Зеленський? Точно
1: ні.
2: Точно ні. Давай, Дантес.
1: Так, це правильна відповідь. Це Володимир Дантес. Микола Бортнік.
2: Микола Бортнік?
1: Микола Бортнік.
2: Хто в нас
1: свідомий? Ти якщо не знаєш, то здавайся.
2: Ну, Монатік.
1: Ні. До речі, Монатік – це ж справжнє прізвище. А Микола Бортнік – це Макс Барських.
2: Макс Барських – це Микола взагалі?
1: Так.

0: п'ятницю ввечері.
1: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий. Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
6: дієтична добавка. Літо закінчується не колись.
7: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
6: 068 885 7007.
7: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
10: Сьогодні у п'ятницю 14 серпня стартує третій тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 18.00 «Епіцентр» приймає «Верес».
11: Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
10: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
13: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
14: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
15: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
16: Плимець підключення. Ось на Сіфуентеса м'яч повертає. Атака триває. Сіфуентес! Передача і...
15: Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
16: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
12: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у нашому.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Влада готує нові рішення для захисту українських підприємств, складів та логістичних центрів від російських ударів. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко після зустрічі з представниками бізнесу. Серед основних напрямків – посилення фізичного захисту об'єктів, швидке відновлення після атак, створення резервних локацій та альтернативних маршрутів доставки товарів. Уряд також працює над додатковою підтримкою підприємств, які зазнали збитків. Окремо обговорили можливість розширення приватної протиповітряної оборони для захисту бізнесу. Підготовлені рішення мають розглянути на засіданнях РНБО та ставки Верховного головнокомандувача. Уряд виділив понад 2 мільярди гривень на підтримку прифронтових регіонів України. Кошти розподілять між обласними бюджетами та 179 громадами, які працюють у складних умовах через війну. Гроші насамперед підуть на виплати медикам, освітянам та соціальним працівникам. Окремо понад 36 мільйонів гривень отримає Запорізька область. Ці кошти спрямують на зарплати працівникам, які продовжують виходити на роботу на територіях, де тривають бойові дії. Фінляндія виділить 28,5 мільйона євро на виробництво електростанцій для України. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ країни. Загальна вартість проєкту – 46,5 мільйона євро. Решту суми Україна покриє за рахунок інвестиційного кредиту. Обладнання для України виготовлятиме фінська компанія. Його закуповуватиме «Укрнафта». Нові електростанції мають дати змогу Україні збільшити виробництво електроенергії та зменшити ризик її дефіциту в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру. У київському метро тестують нові правила розміщення в укритті. Так, на станції «Сирець» запровадили нове зонування для людей, які користуються підземкою як укриттям під час повітряних тривог. На платформі з'явилися спеціальні наліпки, які позначають 4 зони – для людей із дітьми, пасажирів із тваринами, маломобільних людей та окремі місця для сидіння. Дотримуватися такого поділу не обов'язково, він має рекомендаційний характер. Якщо система буде зручною, її планують поширювати і на інші станції. Пасажирів також просять не приносити в укриття намети, надувні матраси та інші громіздкі речі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол, ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо П'ятниця.
1: В Україні 9:08. Саша, чого ти не запитуєш в мене, чого я з калькулятором сиджу?
2: Я думав, це твій телефон новий.
1: Знаєш, дивись, чого сиділа, тому що нас вчать віддаватися, відкладатися, вкладатися в роботу на 100%,
2: так,
1: правильно?
2: Ну.
1: О, тому я трошки посиділа, порахувала. Дивись, вкладаємося в понеділок на 14%,
2: ага,
1: на 26% у вівторок, на 42% в середу.
2: Так.
1: 14 чи 15, скільки на четвер візьмемо?
2: Ну,
1: хай
2: 15.
1: 15 і 3% у п'ятницю.
2: Вогонь, 100 виходить?
1: Так, рівно.
2: Любочка, дякую, що в тебе з'явився калькулятор і стара газета з анекдотами.
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
4: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч, від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
5: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хезбургер». Скуштуйте «Хезбургер-хіти». Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Кан святкує.
7: Кану 25 років.
6: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
7: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
6: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
7: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун, живий квартал.
0: Радіо П'ятниця.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Ну що, не будемо вже приховувати. Сьогодні 14 серпня.
2: П'ятниця.
1: Да, і сьогодні всесвітній день. Косатки!
2: Це ти провокувати хотіла, да? Люба, що в тебе по касаткам?
1: По касаткам?
2: Сміх.
1: Ні по касаткам, ні по касатиках. У мене щось, нічого немає, жодних успіхів.
2: Не прибідняйся. Також сьогодні день, який називається «Люби свою книгарню», щоб воно не значило.
1: А я хочу сказати, це щоб люди книжки читали. А я хочу сказати, любіть свою бібліотеку. Я, наприклад, з тих людей, які не просто ходять в бібліотеку,
2: так,
1: читаю, там беру книжки.
2: Молодець.
1: В наших українських
2: бібліотеках. Єдина бібліотека закритись не може. Коли ти принесеш книжку?
1: Я просто хочу сказати, що якщо ви думаєте, що там щось старе і нецікаве, це неправда.
2: Там є дуже багато чого нового нецікавого.
1: Ладно, я зрозуміла, я тебе не переконаю. Коротше кажучи, всі ці модні книжки, про які всі говорять, вони всі є в бібліотеках, ти можеш абсолютно безкоштовно взяти, почитати. Головне не забувати повертати і отримувати задоволення від читання.
2: День народження месенджера Telegram сьогодні.
1: О, пачки.
2: Да.
1: Той, який ми, з якого наш день починається і закінчується.
2: Ну, на жаль, так. День зведення татуювання сьогодні. Люба, в тебе якраз одненьке є, щоб ще не замислювати, на що я його зробила? Можу звести, ще
1: знаєш,
2: не було.
1: Знаєш, чесно кажучи, замислювалася після однієї історії. Значить, компанією збиралася, там був один незнайомий чоловік мені.
2: Так.
1: І щось зайшла розмова про татуювання,
2: ага.
1: І він був такий на підпитку, і він питає, ну а в тебе що? Є якесь тату?
2: Так.
1: Я кажу, є. Він каже, ну що, типу, розказує. Я кажу, ну в мене дві гілочки лаванди.
2: Ага.
1: А він каже, лавандос.
2: Непогано.
1: Все понятно.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Значить, новина до нас прийшла музейного формату. В музеї якось виставили експонат, який спричинив скандал, тому що це була устриця із зубами. Не те, щоб вони виросли на устриці, значить, знайшли якось один апарат спеціальний, такий корабель для поглиблювання, дно поглиблювальне називається.
2: І вже нічого не зрозуміло, добре. Я зрозуміла, що були зуби, устриця і корабель.
1: Він чистив дно в якійсь затоці там і знайшов устрицю, до якої, значить, приріс протез зубний. Це протез, це
2: вставна челюсть.
1: Вставна челюсть, да, в когось випала. А було це ще в 1898 році.
2: Але ми вирішили згадати про це саме сьогодні. Що сталося?
1: Значить, знайшовся був якось чолов'яга, який почав судитися з цим музеєм. Каже, знаєте що? Віддайте, це мої зуби, я їх пізнав. Я, каже, пірнав якось в 1936 році, каже, на риболовлі був і втратив свої зуби. Там вони десь випали в мене. Оце ви їх, я впізнаю по фото.
2: А те, що там вже присмокталася якась істота,
1: то
2: вони лежали.
1: То можна відчистити. Значить, йому відмовили в суді через одну просту причину.
2: Що таке?
1: З'ясувалося, що устрицю цю з зубами виловили ще в 1898 році, а чоловік народився в 1911.
2: Але все ж таки могли б йому подарувати нову.
1: Ні, ну, взагалі, чоловік молодець. Він побачив, думає, можна зекономити. Ми всі знаємо, скільки зараз коштують зуби зробити.
2: І скільки зараз коштують устриці.
1: Устриці, так, а тут два в одному. Ну, молодець, треба було спробувати, правильно?
2: Ну.
0: Кава, жарти, новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: зробий? Ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Вмикай літо на повну. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9:34 в Україні. Ну що, якщо ви все життя шкодували про своє невдале татуювання, то цей день настав, сьогодні день зведення тату. І Олександр Задорожний, ні, не буде зараз нічого зводити, він буде жартувати.
0: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: У дівчинки на животі було тату маленького, гарненького дельфінчика. Пройшло кілька років, кілька смачних відпусток, тепер це величезна касатка, яка задоволено дивиться на світ. Якщо тату-майстер чхає, його клієнт пам'ятає про це все життя. О, а що це за татуювання в тебе нижче спини, оце на дупі? А-а, 2088 АЄ. Це не татуювання, це дружина натиснула на газ, коли я відкривав гараж.
0: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
4: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
5: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
4: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Канн святкує 25.
7: 25 років.
6: І дарує 25.
7: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
8: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
7: Канн святкує. «Республіка» дарує.
9: Деталі на republika.kyiv.ua.
10: 14 серпня Філс Гарден ВДНГ, Іван Люленов наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Pils.com.ua.
11: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
12: Неділя, 16 серпня,
11: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України.
12: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
11: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
13: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: П'ятниця кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: 9 година, 49 хвилина в Україні і табір «One Camp» відкриває свої двері для спеціальної зміни від радіо «П'ятниця» вже дуже-дуже скоро. Та що там вже приховувати? На наступному тижні ми відправимося в цю незабутню подорож з 50 українськими дітками.
1: Ну, а щоб туди потрапити, потрібно що було зробити? Зайти і зареєструватися на сайті radio5.com.ua, як, власне, зробила пані Надія з Запоріжжя. Добрий раночок.
3: Добрий ранок.
2: Надія, як сьогодні ваш настрій?
3: Супер, особливо після вашого дзвінка.
2: Ну, це дуже приємно. А розкажіть про своїх діточок нам, будь ласка.
3: У мене дві доньки, одні 15, другі 14. Різниця у них 1 рік і 4 місяці. Ага. Старшу звуть Віолетта, а молодшу Сабріна.
1: Круто. Так, ну розказуйте, чим вони живуть, хто чим займається?
3: Живуть, мала старша поступила в коледж київський на педагогічне. Дошкільна освіта, буде в нас нянею. Молодша перейшла у 9 клас, займається танцями.
1: Клас! То слухайте, мені здається, що пора їм вже трішечки і перепочити, знаєте.
2: Набратися сил перед стартом нового навчального сезону. І сьогодні Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій дитині, а точніше двом вашим дівчаткам, путівки на відпочинок у «One Camp» у Буковелі.
3: Дуже дякую вам.
1: І ми вам дякуємо, що повірили, зареєструвались. І знаєте, поки малеча дихає свіжим гірським повітрям, ви можете без стресу підготувати їх до уроків. От на правах реклами додам, робити це не найлегше. Робити це найлегше з «Розетка». «Розетка» щоразу поруч, коли до школи. І поки вдома немає дітей, це найкращий час завершити ремонт чи оновити інтер'єр. От від фарм до будівельних інструментів замовляйте все необхідне на «Розетка». Оформлюйте підписку смарт у застосунку чи на сайті та отримуйте безкоштовну доставку важких і габаритних покупок. Деталі на «Розетка.com.ua». Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
4: Заходьте на сайт radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Багато поколінь українців

0: 30%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
1: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: На Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
1: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
4: Карлос Рохас.
5: Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене свої вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес!
4: Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи із м'ячем.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: to Alice.
1: В Україні 10-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У вересні на Івано-Франківщині відбудеться перший економічний саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива». За словами президента Володимира Зеленського, участь у ньому візьмуть представники 8 країн, територією яких простягаються Карпати. Очікує також понад 500 представників бізнесу з різних держав та потенційних інвесторів із Близького Сходу. Основними темами стануть економіка, безпека, екологія та залучення інвестицій у карпатський регіон. До саміту планують активно залучати і українські громади. Під час заходу очікується підписання договорів, нові інвестиційні домовленості та обмін досвідом у сфері захисту енергетики і продовольчої безпеки. Росія готує медійну кампанію, мета якої – звинуватити Україну в нібито неналежному поводженні з російськими військовополоненими. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. За наявною інформацією, Росія планує знімати постановочні матеріали про умови утримання українських полонених, створюючи картинку нібито комфортного перебування в полоні. Також можуть публікувати інтерв'ю з російськими військовими після обмінів, у яких ті розповідатимуть про нібито погане ставлення в Україні. У центрі наголошують, головною аудиторією такої кампанії будуть західні країни. Близько половини території Євросоюзу потерпає від рекордної посухи та аномальної спеки, свідчать дані Об'єднаного дослідницького центру Єврокомісії. Тривала відсутність опадів і хвилі спеки підвищують ризик лісових пожеж, створюють проблеми для сільського господарства та призводять до критичного обміління річок. Зокрема, через падіння рівня Дунаю Румунія була змушена тимчасово зупинити роботу атомної електростанції «Черна вода». Через ракетні обстріли Росії в Україні пошкоджені вже багато об'єктів логістичної нерухомості. Це вкрай негативно вплинуло на бізнес, який заявляє про мільйонні збитки, що збільшуються щоденно, бо російські атаки тривають. Як наголошує команда радіостанції медіахолдингу Evolution, лише урядової підтримки для виправлення ситуації недостатньо. І порятунок економіки – спільна справа всіх українців. Радіостанції медіахолдингу Evolution закликають громадян надавати перевагу у придбанні товарів та послуг саме у постраждалих компаній, щоб допомогти їм швидше стати на ноги і надалі працювати в інтересах економіки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Реклама.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».
1: Що ми маємо? Окрім того, що зараз 10 година 8 хвилина, ми маємо п'ятницю, ми маємо класну погоду. Ми маємо класну погоду на вихідних. І ми пропонуємо всім цим скористатися.
2: Куди ти всіх запрошуєш? Любов, де ти кого збираєш? Давай, де цей ангар?
1: Так, стоп. Я ніде нікого не збираю. Кожен може провести ці вихідні так, як йому хочеться. Але головне сьогодні нікому не робити п'ятничних помилок. Оцих. Не відкривати робочу пошту після обіду. Ну ви що, люди, після 12 це заборонено.
2: П'ятницю, після обіду, на роботі залишатись.
1: Десь щось що? Вам кажуть, пропонують, накидують. Ви кажете, давайте вже після вихідних.
2: Стандартна фраза.
1: І зазвичай всі на це погоджуються. Тож давайте не ускладнюйте нікому життя, ні собі, ні людям. Починаємо настрій п'ятниці.
2: Ну ти давай тобі ще допрацювати хоча б годинку, добре, Люба?
1: Я тримаюся.

0: на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
2: Дітей і не чути.
3: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
2: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
4: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
5: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: Так, до 5 років.
8: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
9: 14 серпня Філз Гарден, ВДНГ, Іван Люленов. Наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Філз.ком.UA.
10: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
11: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога, 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
12: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

0: лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година 18 хвилина. Знаємо, що нас чують не тільки ті хороші люди, які працюють або збираються на роботу, але й ті, яким ми заздримо всіма кольорами заздрості, тому що вони зараз на відпочинку.
2: Любов, ну давай не будемо. Хтось скоро йде у відпустку.
1: Так, ну не будемо випереджати події. Тож сьогоднішній лайфхак, що привезти з відпочинку на подарунок, а що в жодному разі не треба купувати.
2: Ага, ну давай ці магнітики усі.
1: Магнітики, брелоки, мушлі, пісок у пляшечці, статуетка дельфіна.
2: Повітря в банці.
1: Да. Я люблю Одесу, цю футболку. Все це ми не веземо.
2: Як
1: не
2: це?
1: Везем. Ні.
2: Люба, а я ж кажу, другий рік в тій футболці ж ти мені привезла.
1: Так, ну насправді ці речі зазвичай ніхто не оцінить, бо кому потрібен брелок з Анталії, якщо людина там ніколи не була.
2: Так, а я ось ношу, дивись, той, що ти мені позаминулого року подарувала.
1: Так, давай тепер про те, що дійсно буде приємно отримати.
2: Може мені і магнітик з холодильника зняти? Той, що мені привезли, подарували з Чорногорія.
1: Так, ну давай зосередимося. Все ж таки в нас є трошечки грошенят, і ми прийшли на місцевий риночок. Що нам купувати? Ми купуємо щось місцевого колориту. Тобто,
2: це
1: може бути... Може бути щось з градусом. Це може бути щось смачненьке, якісь смаколики.
2: Так,
1: це може бути...
2: За два тижні весь офіс тобі подякує, коли ти їм це привезеш.
1: Ні, ну якщо це солодощі, наприклад, це класно. Якщо це
2: спеції... Від цієї похвали, чи не сказав? Похвали! Ми всім офісом в черзі стояли, святкували тобі перед кабінкою, дякували.
1: Ну, Саша, оливкова олія, спеції, соуси, косметика з місцевими якимись штучками, місцеві горіхи, сухофрукти, дітям, знову ж таки, солодощі. Коротше... Купуй вже, давай, я вже виставила.
2: Ти сказала з градусом все, мені сподобалось.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. А це дуже круто.
1: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
3: Гурман і меломан. Don't take me back to the
2: start. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10.31, я вже 30.10.1, бачиш вже.
2: Да. Перепрацював трошки.
1: Значить, сьогодні ж ти пам'ятаєш, що день зведення тату.
2: Так, я в курсі.
1: Я от знайшов новину, навпаки, там, де татуювання, воно врятувало чоловіка.
2: Людина зробила і не пошкодувала.
1: Не пошкодувала і свою чоловічу гідність навіть трошечки він таким чином підтримав.
2: Прям там зробив?
1: Любов. На IQ, да, на мозку. Значить, дивись, людинка думає, ну, літо, треба ж оце до літа підкачатися. Пішов в зал, ну, качався.
2: Втомлюєшся, да?
1: Чи то він в зал ходив менше, ніж в паб, не знаю. Але підтягнути живіт в нього так і не вийшло.
2: Не встиг до відпустки.
1: Не встиг трішки. Засмучувався, і тут на допомогу йому прийшов його друг, татуювальник, якого вже давно лежав цікавий проєкт. Каже, а давай ми тобі наб'ємо на животі кубики преса, м'ясо наб'ємо.
2: Геніально, ну і що?
1: А він каже, давай, слухай, підняв футболку. Єдине, що трішечки дивує, що отак, знаєш, обличчя і руки, вони нібито людина в сметану окунула, а там загорілий торс набитий такий.
2: Ну, слухай, головне, щоб спрацьовувало.
1: На пляжі, так? Я вже уявляю, як дівчата дивляться так зі спини, ну такої, тут він розвертається. Як ото в тому фартушку, знаєш, як реклама, коли цукерки чоловіки робили.
2: Я тобі хочу сказати, що це поширена вже практика, коли чоловіки собі якимсь чином домальовують прес.
1: Це а ти, я пам'ятаю, на початку новини хотіла, щоб це був не прес, да, Люба?
2: Ні, просто їх роблять це автозасмагою, трафаретами спеціальними. Ага. Ціла історія.
1: В сітку рабицю впираються.

0: ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама. Літо створене для відпочинку. Радіо П'ятниця для гарного настрою.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
6: Климець підключення. Ось на Сіфуентеса м'яч повертає, атака триває, Сіфуенте!
5: Ні, м'яч не влітає у ворота Шахтаря. Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
6: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очеретько добігає в зону завершення. Олег Очеретько відкриває рахунок у матчі.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
8: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
7: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
9: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
10: Експрес-таксі.
9: Оплата карткою прямо у машині.
10: Експрес-таксі.
9: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
10: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
11: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
12: Неділя, 16 серпня,
11: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України.
12: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
11: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця».
1: Да.
2: Да, Любочка, да. Твоя відпусточка вже так наближається. От зараз скажеш декілька слів і все, і підеш на свій відпочинок.
1: Ну, розкриваємо карти, що ранок на сніданок нарешті йде у відпустку. Нарешті для нас і для всіх тих слухачів, яких ми вже, чесно кажучи, які просто хочуть послухати музику на радіо «П'ятниця», щоб ніхто не заважав своїми теревеньками.
2: Так, все, не хрестіться, да, буде у вас така змога. Повертаємось 14 вересня в новому сезоні, тож нікуди не дівайтесь, не перемикайте радіо «П'ятниця», буде в цей час все одно багато чого цікавого. Ну, а тим часом хотіли б дати декілька порад тим, хто готується також піти у відпустку.
1: Да, от як нам вдалося все ж таки натякнути
2: всім? Що ми робили
1: всім,
2: того, щоб нас відпустили?
1: Щоб нас відпустили.
2: Значить, по-перше, половина бути психологічна підготовка. Любов, що робила?

0: побігли для вас весь цей рік. Працювали Олександр Задорожний.
1: Любов Журбенко. Люба, почекай!
2: На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Літо закінчується не колись.
6: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
5: 068 885 7007.
6: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
9: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
10: Сьогодні у п'ятницю 14 серпня стартує 3-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 18.00 «Епіцентр» приймає «Верес».
11: Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ.
10: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
14: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
15: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15.30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів 3-го туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
14: Матч коментує Дмитро Шпірко.
15: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру у улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
16: Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. ЮНІСЕФ спрямує понад 2 мільярди гривень на допомогу українським родинам, які живуть поблизу лінії фронту. Програма розрахована насамперед на підтримку вразливих сімей під час підготовки до зими. Загалом допомогу зможуть отримати понад 104 тисячі домогосподарств. Кожному з них передбачена одноразова виплата у розмірі 19 400 гривень. Особливу увагу приділятимуть сім'ям із дітьми та їхнім опікунам, які залишаються у прифронтових районах. Фінансову підтримку для програми надали уряди Німеччини, Норвегії, Швеції, Великої Британії та Сполучених Штатів. На Сумщині посилять антидроновий захист доріг. Так, уряд виділив 70 мільйонів гривень на їхнє облаштування на дорогах Сумської області. Йдеться про 37 кілометрів логістичних маршрутів, якими користуються військові, екстрені та рятувальні служби, а також цивільний транспорт. Такі конструкції мають зменшити ризики під час атак російських FPV-дронів та допомогти зберегти стабільне сполучення у прифронтовому регіоні. Конкретні ділянки для встановлення захисту визначатимуть з урахуванням безпекової ситуації та потреб військ. На Буковині викрили контрабанду сигарет під вантажем полуниці. Так, до суду передали справу громадянина Молдови, якого обвинувачують у спробі незаконно перевести через кордон 360 тисяч пачок сигарет. Їхня загальна вартість – близько 15 мільйонів гривень. За даними Бюро економічної безпеки, сигарети без акцизних марок заховали у вантажівці під ящиками з полуницею. Порушення виявили через невідповідність ваги вантажу документам, після чого автомобіль направили на поглиблений огляд. Сигарети, вантажівку та напівпричіп вилучили. Обвинувачений перебуває під вартою з можливістю внесення застави у понад 800 тисяч гривень. Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження мит на імпорт дронів та комплектуючих до них. Найвищий тариф 100% діятиме для безпілотників, які мають особливе значення для національної безпеки. Зокрема, це апарати вагою понад 25 кілограмів та дрони з тепловізорами. Для менших безпілотників мито становитиме 25%. Для низки партнерів США передбачили нижчі ставки. Для Євросоюзу, Японії та ще кількох країн – 15%, для Великої Британії – 10%. Таким чином Вашингтон планує стимулювати власне виробництво дронів і зменшити залежність від імпорту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 13 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 488 актових записів про народження. З них 248 хлопчиків та 241 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Е-малятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на фармак.ua.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
5: 14 серпня Філс Гарден ВДНГ, Іван Люленов наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живі звуки, легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Філс.com.ua.
6: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Радіо П'ятниця.

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко, крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
5: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
6: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
7: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
8: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
7: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
8: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
7: Живий звук.
9: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
10: Неділя, 16 серпня,
9: 18.00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
10: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
9: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
11: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо «П'ятниця».

робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
10: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
11: Ти зірка.
12: «55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні наразі залишаються відносно стабільними. Так, станом на сьогодні бензин А95 коштує в середньому близько 81 гривні за літр. Дизель – близько 92 гривень, а автогаз – майже 44 гривні за літр. За словами директора консалтингової групи А95 Сергія Куюна, прогноз про дизель по 100 гривень у серпні наразі вже не актуальний. Дефіциту пального також не очікують. Компанії законтрактували достатні обсяги на цей місяць. Водночас ризики залишаються через ситуацію на Близькому Сході та російські удари по паливній інфраструктурі. Тому перед зимою експерт радить мати невеликий запас пального на випадок перебоїв із постачанням. Через нові російські удари частина споживачів у Донецькій, Харківській та Сумській областях залишилися без електроенергії. Причиною стали атаки безпілотників та артилерійські обстріли. В «Укренерго» повідомляють, що там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також додам, що загалом споживання електроенергії в Україні залишається на рівні попереднього дня. Водночас українців закликають за можливості користуватися потужними електроприладами в день до 17-ї години. Сполучені Штати готують нові заходи проти Ірану, які мають суттєво посилити економічну ізоляцію країни. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. За його словами, конкретні рішення Білий Дім планує оголосити вже наступного тижня. Вашингтон фактично посилює політику максимального тиску, яку відновили у 2025 році. За словами Бесента, мета – максимально обмежити можливості суден заходити до портів Ірану та залишати їх. Сьогодні розпочинається третій тур української футбольної прем'єр-ліги. Відкриють його «Епіцентр» та «Верес». Матч стартує о 18-й годині. У суботу зіграють «Кривбас» і «Лівий берег», «Кудрівка» та «Оболонь», а також «Карпати» і «Буковина». У неділю відбудуться ще 4 поєдинки. Серед них – зустріч Харкова із «Шахтарем» та матч київського «Динамо» проти «Колоса». Завершать третій тур у Житомирі «Полісся» та «Зоря». Додам, що після двох турів лідирують «Карпати», «Шахтар» і «Полісся». Усі три команди мають по 6 очок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 13 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 488 актових записів про народження. З них 248 хлопчиків та 241 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Е-малятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Удача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи із м'ячем.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
5: Дітей і не чути.
6: Ми Шоут Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
5: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
7: Шоут Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
8: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Канн святкує 25.
10: 25 років.
9: І дарує 25.
10: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
11: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
9: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
10: Канн святкує. «Республіка» дарує.
12: Деталі на republika.kyiv.ua.
13: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у «Хезбургер» треба сходити.
14: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
13: Всього за 135 гривень.
15: Деталі на сайті «Хезбургер.ua».
16: 14 серпня «Філз Гарден» в ДНГ. Іван Люленов наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. «Харизма» – живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на «Філз.ком.ua».
17: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
18: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ерогцитал від алергії красота. Ерогцитал гладжу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту – реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
3: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
3: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: My flight secret. Chicago, sai entrar. Subela mas ti dovremmo fettere. Fettere le coquettele.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Щоб судомоніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
8: Ти граєш у падел?
9: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
8: тобі точно сюди.
9: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo.

0: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
2: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
3: Сьогодні у п'ятницю 14 серпня стартує третій тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 18.00 «Епіцентр» приймає «Верес».
4: Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
3: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
5: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У програмі дій уряду одним із головних напрямів є оборона. Серед заявлених цілей – забезпечити 100% першочергових потреб Збройних сил в озброєнні, техніці та боєприпасах, а також довести укомплектованість сил оборони особовим складом до 100% після уточнення потреб. Уряд також планує залучити 60 мільярдів євро кредитних коштів Євросоюзу на закупівлю зброї. Щонайменше половину цієї суми хочуть спрямувати на продукцію українського оборонного виробництва. Серед пріоритетів уряду також виконання програми Ukraine Facility, співпраця з МВФ та своєчасне отримання міжнародної допомоги. В Україні розпочали серію обговорень щодо підготовки критичної інфраструктури до осінньо-зимового періоду. Головне завдання – зробити енергетику, зв'язок, торгівлю та роботу громад більш стійкими до російських атак. Так, в енергетиці планують прискорювати ремонти мереж, посилювати захист підстанцій та розвивати власну генерацію підприємств. Мобільні оператори працюють над автономністю мереж за допомогою генераторів та акумуляторів. Громади, своєю чергою, потребують додаткових можливостей для резервного тепла та енергопостачання. А торговельні мережі очікують пільгового кредитування і

0: страхування від воєнних ризиків, щоб швидше відновлювати пошкоджені склади та логістичні об'єкти. Країни Західної Європи звертаються до Бразилії з проханням допомогти у можливих переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Про це заявив радник президента Бразилії з міжнародних питань. За його словами, Бразилія залишається однією з небагатьох держав, яка підтримує діалог із західними країнами і з Росією. Саме тому її розглядають як можливого посередника. Бразильська влада заявляє, що дотримується нейтральної позиції та виступає за дипломатичне врегулювання конфліктів. Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг. Так, станом на сьогодні Еліна Світоліна залишається 9-ю ракеткою світу, а Марта Костюк посідає 11-те місце. Ангеліна Калініна піднялася одразу на 3 позиції і тепер перебуває на 51-й сходинці, наблизившись до повернення у топ-50. Натомість Даяна Ястремська втратила 20 позицій і вперше з січня 2024 року залишила першу сотню рейтингу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
0: Усім вітання. 13 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 488 актових записів про народження. З них 248 хлопчиків та 241 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Є-малятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. Nordica Residence – симфонія спокою та статусу. Real – будуємо як по нотах.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
7: Неділя, 16 серпня, 18:00,
6: стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Колос» у третьому турі чемпіонату України.
7: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
6: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Хан святкує.
9: Хану 25 років.
8: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
9: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
8: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
9: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
8: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
9: Деталі на Файнатаун.com.ua.
10: Файнатаун, живий квартал.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

А батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Красної, рідне село.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт усім, друзі! Знаю, ви прагнете пригод і розради. І все це починається тут і зараз. Допоможу вам спланувати відпочинок так, щоб було що розповісти і менталка подякувала. Ви коли-небудь бачили дзеркало розмірів стадіону? Незвичайне, природнє. Маєте всі шанси оцінити. Дзеркальним туристи називають парк «Блакитні озера». Озера ці розсипані посеред соснового лісу неподалік села Олешня на Чернігівщині. Усього три плеса ніби заховані від сторонніх очей. Але дорогу туди знайти неважко. Це популярне місце відпочинку, надто у теплі сезони. Складно уявити, але ще у 50-ті роки їх не було. Натомість там гуркотіла техніка і вивозився пісок. Родовища ці давно закинули, але за них узялася природа. Так поволі підземні ключі і утворили озера у копальнях. Гарно, це факт. Найбільше озеро має форму серця. А ще місцеві розповідають чимало історій про цілющість. По-перше, вони самоочищуються, бо пісок насичений кварцитом. Від того і виблискують, як люстерка. А ще в них повно омолоджувальної блакитної глини. Їхати до Олешні краще автівкою менше години від Чернігова. А ще, ледь не забула, мобільний телефон можете лишити вдома. Зв'язок там тільки з природою. Спробуйте. А я прощаюся до наступного блогу. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
2: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15.30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
1: Матч коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру у улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук.
3: 14 серпня, Філз Гарден, ВДНГ, Іван Люленов, наживо, з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й, квитки вже у продажу на Філз.ком.ua.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Давай.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. А це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман, він меломан. Don't take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Так.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
5: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Літо закінчується не колись.
10: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
9: 068 885 7007.
10: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
11: Ти зірка!
12: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця».
13: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Пошкодження та знищення розподільних центрів торговельних мереж поблизу Києва не призведе до дефіциту продуктів чи різкого зростання цін, запевняє міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, продуктів в Україні достатньо, а уряд шукає додаткові приміщення для зберігання товарів і допомагає магазинам перенаправляти поставки. Частину продукції доведеться доставляти до магазинів безпосередньо від постачальників. Водночас, за словами міністра, підстав для подорожчання продуктів на 10% наразі немає. Центральна виборча комісія закликала міжнародну спільноту не визнавати російські так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України і до Держдуми, а українців там не брати участі у них. У ЦВК наголосили, Росія створила на тимчасово окупованих територіях 11 одномандатних округів. У такий спосіб країна-агресор намагається включити захоплені території до свого політичного та правового простору. В Україні, заявляють, результати такого голосування не матимуть жодних правових наслідків. Міжнародні організації, держави, спостерігачів та журналістів закликали не брати участі у цих псевдовиборах. Компанія SpaceX погодилась повернути Польщу до внутрішньоєвропейської зони роумінгу Starlink, заявив міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський. Це означає, що поляки зможуть користуватись послугою за такими самими умовами, як і клієнти в інших країнах Європи. Раніше Польщу не включили до спільної європейської зони Starlink, через це під час тривалих поїздок за кордон користувачі могли стикнутися з обмеженнями або необхідністю переходити на дорожчий тариф. Польща навіть пригрозила припинити фінансування Starlink для України. Російським і білоруським автогонщикам дозволили виступати під своїми прапорами та гімнами. Таке рішення ухвалила Міжнародна автомобільна федерація. Відтепер росіяни і білоруси можуть виступати на міжнародних змаганнях під своїми прапорами, використовувати національні символи та гімни. Також більше не потрібно підписувати зобов'язання про нейтралітет. Водночас проводити міжнародні та зональні змагання на території Росії і Білорусі Міжнародна автомобільна федерація поки що забороняє. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
4: Климець підключення ось на Сіфуентеса, м'яч повертає, атака триває, Сіфуентес! Передача і...
3: Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває, ось це відповідає «Епіцентр».
4: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очеретько добігає в зону завершення. Олег Очеретько відкриває рахунок у матчі.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У Канн ювілей – 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: Так, до 5 років.
9: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
10: Дітей і не чути.
11: Ми Шоут Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
10: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
12: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
13: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
14: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
15: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
16: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливо для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за цією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: 7?
4: Ні.
5: 3?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
6: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
7: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
8: Неділя, 16 серпня,
7: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
8: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
7: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання – чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Щоб судоминіх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.армії.
8: Сьогодні у п'ятницю 14 серпня стартує третій тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 18.00 «Епіцентр» приймає «Верес».
9: Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
8: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».
12: Може, хто знає?

0: Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Експорт української агропродукції у серпні скоротився приблизно на 70% через припинення роботи морського коридору, заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, за перші 12 днів серпня Україна експортувала 590 тисяч тонн продукції. Це лише близько третини від можливого обсягу. Зараз зерно намагаються вивозити залізницею через дунайські порти та автотранспортом. Але навіть так, за словами міністра, вдасться забезпечити максимум половину необхідного експорту. Водночас Висоцький наголосив, дефіциту продуктів в Україні немає, проблема саме в експорті та логістиці. Відсьогодні для частини ФОПів почали діяти нові ліміти на перекази через банки. Для підприємців першої групи – до 600 тисяч гривень на місяць, для другої та третьої груп – до 3 мільйонів. Але це не означає, що кожному ФОП автоматично встановлять такий ліміт. Банки дивитимуться на операції та ризики конкретного клієнта. Особливу увагу можуть звертати на нових підприємців і тих, хто після тривалої перерви раптом почав проводити великі суми. Якщо потрібно переказати більше встановленого ліміту, банк може попросити документи, наприклад, договір чи накладну, щоб підтвердити походження грошей і призначення платежу. Росіяни не виводитимуть свої кораблі з Новоросійська, попри нещодавню масовану атаку, переконаний речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. За його словами, у Новоросійську наразі залишаються 3 надводні кораблі та 2 підводні човни. Пошкоджені під час нещодавньої атаки судна були серед основних сил російського флоту. Плетенчук зазначив, що росіяни намагатимуться посилити захист кораблів, однак масовані атаки все одно можуть завдавати їм значних втрат. Найбільший у світі повністю електричний літак здійснив свій перший політ у Сполучених Штатах. Випробування тривало майже півгодини, а літак піднявся на 335 метрів. Його електрична силова установка видала понад 1 мегаватт потужності. Але найбільше вражає інша цифра. На електроенергію для усього польоту витратили лише близько $5. Це прототип майбутнього 30-місного гібридно-електричного літака ІС-30. Його льотні випробування планують розпочати за 2 роки, а перші пасажири можуть полетіти вже у 2031 році. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріал та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
4: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
6: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
6: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
4: на Радіо П'ятниця.
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
2: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Ти граєш у падел?
7: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
6: тобі точно сюди.
7: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Paddle Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
6: На одному майданчику.
7: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
6: Квитки на sportbusiness.media.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: Ти зірка.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max щодо доступного передплаті стандарт. Включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
12: Сьогодні у п'ятницю 14 серпня стартує третій тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 18.00 «Епіцентр» приймає «Верес».
13: Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
12: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
15: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15.30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ «Харків-Шахтар». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
14: Матч коментує Дмитро Шпірко.
15: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру у улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Із 1 вересня близько 150 тисяч працівників «Укрзалізниці» отримають підвищену зарплату на 10-15%, залежно від фаху. Насамперед, більше платитимуть тим, хто ремонтує локомотиви та вагони, відновлює залізничну інфраструктуру та забезпечує рух поїздів. Про це повідомили в Мінрозвитку. Також там анонсували наступний етап індексації вантажних тарифів вже з 1 січня наступного року. Пояснюють, додаткові кошти потрібні, зокрема, для відновлення залізниці після російських атак. Також це дасть змогу продовжити поетапний перегляд зарплат і наступного року. На Одещині почали примусово наповнювати водосховище Катлабух. Причина – критично низький рівень води не лише у самому водосховищі, а й у Дунаї, повідомили в Міністерстві економіки та довкілля. Воду почали перекачувати насосами, щоб забезпечити нею людей, сільське господарство та підтримати екосистему Придунав'я. Цього літа Дунай сильно обмілів, тому природного надходження води до Катлабуха недостатньо. Водночас проблему маловоддя фіксують і в інших країнах Європи вздовж Дунаю. Україна планує модернізувати насосну станцію в Ізмаїльському районі та зробити її більш енергонезалежною. Зігріємось вогнем російських НПЗ. Так, Збройні сили України відповіли на публікацію російського міністерства оборони, що опублікувало фото дронів «Шахет» із підписом «Взимку буде вам замороження». Публікацію сприйняли як натяк на можливе посилення ударів по українській енергетиці. На цьому тлі міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров відкинув ідею припинити бойові дії на нинішній лінії фронту та заявив про готовність Росії бити по Україні набагато жорсткіше. Знищену російську військову техніку з України покажуть у музеях країн-партнерів. Кабінет міністрів створив механізм, що дасть змогу безоплатно передавати такі зразки для виставок. Йдеться, зокрема, про російські танки Т-72, що вже втратили бойові властивості та не містять вибухонебезпечних елементів. Зразки отримають музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів. У Міністерстві оборони України кажуть, такі експозиції мають стати своєрідними доказами російської агресії, а іноземні відвідувачі побачать реальні свідчення війни в Україні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Чудовий день, дорогенькі мої, по-перше, тому що сьогодні календарна п'ятниця. А п'ятниця для мене – це життя в житті. Це вже дуже-дуже давно, вже скоро буде 12 років. Як для мене це не просто слово, а буква. Кожна буква цього слова – це в ній живе моє сердечко, моє життя, мої почуття, мій погляд на світ, моє вдосконалення, моє розумнішення, моє красивішення і моє знайомство з вами саме в цьому слові – п'ятниця! Тож, дорогенькі, давайте посміхніться. І я, Валентина, і я, Вікторія Вікторівна Зубричук, і пан Валентин Корнієнко. Значить, ми вам даруємо сьогодні 2 годинки нашої програми для того, щоб ви набрали 0800 33 27 03, вийшли в ефір і, так як попереду у багатьох вихідні, запросили когось до себе на дачу. От є дача, запросіть тих, ну, кого любите, тих, кого дійсно хочете там бачити. На рибалочку. Збирати якісь яблучка, абрикоси, лохину, лошину, помідорчики вже у мамулі дозріли, огурчики, одним словом. Або до батьків допомагати і кайфувати десь в зеленушці. або до друзів, до кумів, або якщо самі такі круті і неймовірні, що маєте будиночок, то запрошуйте до себе. Можете, до речі, запросити і мене, і пана Валентина на ці чудові дні. 0800-33-27-03. Набираємо і розпочинаємо.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
3: Роби

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блоку у Вінісіо Стобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'ячем.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
5: Канн святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
6: Канн святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
9: Ой, киянка, ти кияночка.
10: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога, 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна. Барбара Стройсенд.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Вінниччина! Пані Світланочка, олю-олю-олю!
2: Добрий день, Вікторія Вікторівна.
1: Доброго дня, доброго.
2: Поздравляю вас з праздником.
1: З яким, пані Світланочка?
2: З Маковеєм.
1: З Маковеєм поздравляєте. Супер. Чого бажаєте мені і всім прекрасним людям?
2: Да. Дорогого, любимого друга Василя Адамовича, поздравляю тебе з днем народження. Желаю 76-летием здоров'я, щастя, любви і всього, що можна йому пожелати.
1: Пані Світланочка, бажаємо і вашому другу імениннику, і вам всього-всього найкращого, а головне – позитиву, здоров'я, грошей і збування мрій. Ну і обов'язково будьте красивими, щасливими і слухайте радіо «П'ятниця». Дякую, що ви з нами.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
5: На зв'язочку Чернігівщина, пані Марія. Олло, олло, олло.
6: Доброго дня, Вікторія Вікторівна.
5: Доброго.
6: Ми хочемо привітати нашу добру людину, щедро, порядно. Титович Марії Володимирівни зі Сновщини. Сердечно вітаємо з ним народження, з ним ангела. Бажаємо вам здоров'я, щастя, добробуту, Божої благодаті, милості, миру, спокою. Низький уклін кланяємося вам за вашу турботу. Дякуємо вам доземно за піклування за наших дітей, як рідних. За ваші споколики, обіди, вечері, які ви їх угощали. Бували вони у нас, наші діти, як у вас вдома. Вас ніколи не забудемо. Низько вклоняємо вас, обнімаємо. І зберемо вас весь час.
5: Пані Марічка, чи все добре у цієї прекрасної дівчинки? Чому ви так оце грустненько це все розказуєте? Це ж прекрасна того, людина, ви сказали. Прекрасна.
6: Так, того, що ми вже розстроїлися. Хлопці дякують, діти дякують наші герої.
5: Боже, то треба ж тільки молитися за неї, тільки радіти і посміхатися, що вона є така в такому світі. Що вона тепла, добра, світла, не зважаючи ні на що. Казати дякую їй з посмішкою, з радістю, на весь білий світ. Завдяки Радіо П'ятниця ви можете сказати і сказали, яка вона хороша. Тож посміхайтесь, любіть, кажіть теплі слова частіше. І хай все буде позитивно, на усмішці і з вірою в краще. Дякую, що ви з п'ятницею.
4: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
3: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Увага, увага, увага, скажу коротко, доходчиво і ясно, бо все це буде вже завтра. 15 серпня 2026 рік. Філс Гарден. ВДНГ, місто Київ. Знайди мене, позови. Я тобі брехала, я тебе не кохала. Бий, бий, барабан печалі. Ви мене зрозуміли, да? Клавдія Петрівна у нас у Києві на ВДНГ завтра, 15 серпня. І хто хоче на цей неймовірно кайфово надихаюче вечірній концерт, 0800-33-2703 набрали і вийшли в ефір. І я, Радіо П'ятниця та пан Валентин, подаруємо вам два квиточки.
2: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800-33-2703. Програма привітань та обіймів.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
5: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
4: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ми хочемо знати, у кого сьогодні свято, тож для того і є наша програма. Але я знаю одне, що завтра буде свято тепла, такого, знаєте, вечірнього, тепленького сонця і насолоди Fields Garden, тобто 15 серпня на ВДНХ Fields Garden буде щасливчик пан Ярослав, який виграє білети. Пане Ярославе, я вас вітаю!
2: Я вас вітаю, вітаю. Всім гарного вечора, гарної п'ятниці. Дякую.
1: Ой, клас.
2: Дуже
1: у вас
2: приємно.
1: Щаслива п'ятниця. Купляйте якісь лотерейні білети, загадуйте бажання. Я дуже хотіла, щоб хлопчик, щоб саме чоловік виграв квиточки, щоб було зрозуміло, що чоловіки також слухають Клавдію Петрівну. Слухаєте?
2: Так, звісно, слухаю.
1: Дружина заставляє, чи ваша дівчина, чи ваш хлопець, чи ви самі до цього йдете?
2: Ні, просто подобаються пісні, і я слухаю. Я
1: клас.
2: Впевнений, що подобається не тільки,
1: тільки
2: мені,
1: да,
2: а багатьом чоловікам.
1: 100%. Скажіть, в якому районі Києва живете, якщо ви в Києві?
2: В Святошинському.
1: Боже мій, Святошинський район, дуже близько і дуже буде зручненько приїхати. Скажіть, а є якась така пісня, яка, знаєте, прям в вашій чоловічій душі засіла? І ви от в душі співаєте, на кухні готуєте, співаєте. Є така любима пісня?
2: Да, в принципі, така пісня є.
1: Скажіть.
2: Ну, перша мені подобається, це барабан.
1: Бий барабан печалі!
2: Да,
1: чудово!
2: І дуже прикольна пісня, подобається, я її не один раз слухав. Це зараз я вам скажу, я щаслива, прикольно.
1: Я щаслива, і ви, пан Ярослав, щасливий, з ким підете, кого щасливити також?
2: І йду з дружиною, а також зі своїми співробітниками.
1: Як звуть дружину?
2: Олеся.
1: Вам, Олесі, і всім співробітникам відтягнутись, кайфонути, надихнутись. 15 серпня, Fields Garden. Всіх чекаємо на ВДНГ.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу Алексєєв.
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант.
4: Поруч ми під сонцем, поруч під дощем.
2: Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман і меломан. I'll take me back to the
3: start. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper & Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
8: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
9: Ваші привітання з сайту Радіо «П'ятниця». Одеса! Пан Олександр, дорогу, люблячу матусю Лідію з села Уярінці, хочемо привітати з днем народження, побажати міцного здоров'я, міцних нервів, не хворіти, берегти себе, довгих років життя, душевного спокою, миру та безмежної радості. Тебе вітає люблячий син Олександр і невіст. Черкаси, Україна, Дмитрій Єфремов Олегович всім бажає гарного дня. Місто Жмеренка, Валентин Кравчук, передайте, будь ласка, привіт моїй коханій дружині. Танюшка, я тебе люблю, віддихай хоч трішечки, малина підожде. Давай поїдемо на рибу. Ну, як то кажуть, кожному своє, находьте, дорогенькі мої, компроміси. Спочатку малина, потім риба, або наоборот. Олександра Рожни, привітайте мого коханого чоловіка Олега з днем народження. Він в мене чудовий, справжній лев. Сміливий, харизматичний, талановитий, яскравий. Але в його прайді лише я єдина. І за це ще більше його люблю. Олеже, будь мені завжди здоровим. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
10: Ой, та

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна отримає 10 мільйонів доларів на облаштування тимчасових сховищ для зерна. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, за ці кошти планують створити додаткові потужності для зберігання до 2,5 мільйонів тонн урожаю. Ще 25 мільйонів доларів Україна розраховує отримати від Світового банку. Це дасть змогу зберігати понад 6 мільйонів тонн зерна. Потреба у таких сховищах виникла через російські атаки на портову інфраструктуру. Після зупинки роботи портів Великої Одеси зерно доводиться вивозити іншими маршрутами. Українцям більше не доведеться особисто ходити до суду та виконавчої служби, щоб домогтись виконання судового рішення. Відтепер документ можна отримати і подати до виконання онлайн через Дію. Коли суд сформує документ, користувач отримає повідомлення в застосунку. Далі кількома кліками можна подати заяву, а Дія сама визначить, куди її направити. Статус справи також можна відстежувати онлайн. У Мінцифри кажуть, що нова послуга має скоротити паперову тяганину та кількість походів до державних установ. Через ракетні обстріли Росії в Україні пошкоджені вже багато об'єктів логістичної нерухомості. Це вкрай негативно вплинуло на бізнес, який заявляє про мільйонні збитки, що збільшуються щоденно, бо російські атаки тривають. Як наголошує команда радіостанції медіахолдингу «Еволюшн», лише урядової підтримки для виправлення ситуації недостатньо, і порятунок економіки – спільна справа всіх українців. Радіостанції медіахолдингу «Еволюшн» закликають громадян надавати перевагу у придбанні товарів та послуг саме у постраждалих компаній, щоб допомогти їм швидше стати на ноги і надалі працювати в інтересах економіки України. За сферу туризму в Україні тепер офіційно відповідає Міністерство культури. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Як зазначають у Мінкульті, туризм розглядають не просто як відпочинок, а як один з інструментів відновлення країни. Йдеться про розвиток регіонів, підтримку місцевого бізнесу та популяризацію України за кордоном. При цьому Державне агентство розвитку туризму і надалі працюватиме, але його діяльність координуватиме саме Міністерство культури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.

0: Тебе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, календарна п'ятниця на дворі, чудесна погода на вулиці, ну, як мінімум у нас в Києві, просто красота. Не жарко, не дощово, не прохолодно. Якраз погода для того, щоб ходити, гуляти, чимсь вкусненьким ласувати, когось любого тіскати, розмовляти на якісь важливі теми, радуватися життю і насолоджуватися цим чудовим остатком літа. Тож, 0800 33 27 03, телефонуйте і запрошуйте когось на прогулку, хто вам дорогий. Або ж на сайт Радіо П'ятниця заходите, пишете повідомлення, або ж застосуночок Радіо П'ятниця скачуєте на свої телефончики і пишете, пишете, пишете, а я з задоволенням буду читати. Попереду одна годинка, не зволікайте.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентру» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
4: Климець підключення на Сіфуентеса, м'яч повертає, атака триває, Сіфуентес! Передача і...
3: Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
4: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очеретько добігає в зону завершення. Олег Очеретько відкриває рахунок у матчі.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
7: Кан святкує.
8: Хану 25 років.
7: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
8: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
7: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
8: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
7: Деталі на Файнатаун.com.ua.
9: Файнатаун. Живий квартал.
10: Дітей і не чути.
11: Ми Шоуд Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
10: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
12: Шоуд Хілз. Сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород.
13: Поруч із Собі Клаб.
12: Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
13: Інстаграм woodhills.kyiv.
14: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
15: 7?
14: Ні.
15: 3?
14: Ні.
15: 33.
14: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат. Ремонт ваших мрій.
16: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
17: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал». Будуємо як по нотах.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Київщина, на зв'язочку пан Сергій. Алло!
2: Алло, алло, доброго вечора.
1: Вікторія.
2: Хочу привітати. Даєте змогу? Можна?
1: Так, слухаю.
2: Хочу привітати свою дружину, сказати їй гарні слова, що я її дуже сильно кохаю, дякую їй, що вона в мене є, та їй подружці, яка зараз знаходиться разом з нами, Богдані, і нашій Баршагівській братві. Всіх ціную, люблю, кохаю, дай Бог вам всім здоров'я. І одне скажу, вчора в мене було день народження, а вийдемо ми завтра вже з ними всіма.
1: Естественно, бо то ж субота будете виставлятися. Сергій, як звуть кохану дружину?
2: Альоночка.
1: Я як житель міста Вишневого передаю величезне вітання славетній Борщагівці і щастя, і здоров'я, і процвітання і вашому району, і нашому району, і всьому Києву, і всій славетній Україні. Вам, пан Сергій, бажаю, щоб ви просто тако, знаєте, кайфанули завтра на своє день народження, щоб все, що вам наговорили, натостували, подарували, все пішло вам на благо, і всі, от всі теплі, сердечні слова, побажання обов'язково збулися. Щоб воно все у вас так вийшло, навіть краще, чим ви того б хотіли і чим ви те задумали. Я вас вітаю! Валентин вас вітає! Радіо «П'ятниця» вас вітає! Дякуємо, що ви з «П'ятницею».
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітання».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 23-25 по значкою «плюс». Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Васильович. Значить, Васильович,
2: Алло, Вікторе, Вікторовне.
1: Як звати вас, скажіть, ім'я ваше?
2: Віталій Васильович, я один раз до вас дзвоню.
1: Віталій Васильович, це прекрасно. Звідки цей дзвіночок? Звідки телефонуєте?
2: Вінниця, село Зозуленьки.
1: Зозуленьки.
2: У мене така красива дружина.
1: Не сумніваюсь.
2: Бо мені треба їхати завтра. Отпуск в мене закінчився.
1: Буває, буває. В мене ще не почався, а у вас вже закінчився це життя. Як звуть красунечку дружину?
2: Красунечку дружину мою звати Тетяна Іванівна.
1: Тетяночка Іванівна.
2: Танечка, моя ти мила, я її люблю. І вона котлетки зараз пара мені.
1: На дорогу. Боже, хазяєчка, у вас дружина, як же її не любити? За вкусні котлетки і не тільки. Скільки ви вже разом?
2: 55, у мене рік за 5 іде.
1: Я вас зрозуміла. Скажіть, будь ласка.
2: 9 років.
1: 9 років, це теж срок. В мене максимум був 3 года, тому 9 це срок, і я вас з цим дуже-дуже вітаю. Скажіть, будь ласка, якісь теплі слова коханій дружині. На весь
2: коханій світ. Дружина, да. Моя дружина Люба. Вона лежить в катети зараз.
1: Та ми вже
2: поняли. Я тебе кохаю, Люба. Я тебе кохаю, люблю.
1: Щастя, здоров'я, благополуччя. Ви її, будь ласка, кохайте, подарунки даруйте, піклуйтесь, любіть. Ну, а вона, звісно, хай жарить вам котлетки і не тільки. Будьте щасливою українською родиною і слухайте радіо «П'ятниця».
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
4: Сумська область, пан Олександр. Хочу привітати механізаторів, які працюють в Чернігівській області в селі Печенюги, і побажати їм гарної зміни. Ірина Кугір, Полтава. Вітаю свою маму Кугір Віру Михайлівну з днем народження. Бажаю їй довгих, щасливих років життя, міцного здоров'я, мирного неба над головою і людського щастя. Володимир, Житомир. Передаю привіт Олександру, який збирає електрощита. До всіх привітань приєднуємось. Дякую, що з п'ятницею.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
5: З

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
2: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15.30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
1: Матч коментує Дмитро Шпірко.
2: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру у улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Канн ювілей – 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: Так, до 5 років.
6: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
7: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
2: Неділя, 16 серпня,
1: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
1: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук. Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Львівщина, на зв'язочку пані Любов. Олю, олю, олю!
2: Доброго дня, Вікторія Вікторівна!
1: Доброго, доброго, доброго!
2: Я дуже, дуже рада чути ваш голос.
1: Дякую, навзаєм.
2: Це вітання Лені в місто Новий Розділ. Я хочу привітати свою невісточку Мар'яну з днем народження. Від щирого серця бажаю щастя, здоров'я, кохання. Щоб тебе серце довго билося, гривні і долари довкола тебе крутилися, а чоловік і діти слухалися радісних днів життя, Божого благословення. Вітаємо! Свекруха Люба і чоловік Василь, доньки Діана і Христина. Слава Україні!
1: До привітань! Приєднуємось! Щастя, здоров'я, благополуччя всій вашій родині! Дякую, що з нами.
0: 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Літо закінчується не колись.
5: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
4: 068 885 7007.
5: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
6: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Ти зірка!
10: «55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
11: Сьогодні, у п'ятницю 14 серпня, стартує третій тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 18.00 «Епіцентр» приймає «Верес».
12: Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
11: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
13: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. У мене попереду вихідні. Хочу сказати вам до побачення до понеділка. І хочу вам так настоятельно порекомендувати робити те, чого хоче ваша душа. Бути з тими, до кого тягнеться ваша душа і серце. Бути все для того, щоб бути щасливими. Хочете на річку – бігом на річку. Хочете в парк – біжіть в парк. Хочете в кіно, на концерти, просто повалятися з кимсь, подивитися дома кіно – теж дозволяю і рекомендую. Обіймаю! Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Фінансування Сил оборони України, виробництво нової зброї та протидія планам Росії – головні теми засідання Ставки, що провів президент Володимир Зеленський. За його словами, на осінньо-зимовий період визначили основні потреби української армії. Зокрема, йдеться про прискорення виробництва ударних дронів та нових засобів захисту, серед них реактивні перехоплювачі. Також розвідка доповіла про плани Росії. Україна готує відповідь та асиметричні заходи. Окремо на Ставці обговорили виконання санкцій проти Росії та операції щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Прифронтові заклади освіти отримають техніку та генератори. Уряд України спрямовує понад 40 мільйонів гривень із коштів «Юнайтед-24» на підтримку закладів освіти у Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Переважну більшість коштів витратять на комп'ютери, меблі, програмне забезпечення та навчальне обладнання для дитсадків. Решту – на генератори для закладів професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області. В уряді кажуть, завдяки цьому школи та інші освітні заклади зможуть працювати навіть за перебоїв з електропостачанням. Нова Зеландія приєдналась до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вона стала 51-ю країною у складі коаліції. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, кожна нова країна посилює міжнародний тиск на Росію та вимогу повернути українських дітей додому. Раніше Нова Зеландія також запровадила нові санкції проти людей та організацій, що причетні до викрадення наших дітей. Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, нагадаю вам, співочолюють Канада та Україна. У Києві чоловік заліз у діжку зі смолою, щоб пограбувати магазин. Після цього він розбив двері супермаркету та набрав у мішок цигарки, сік, цукерки, фрукти і вологі серветки. Однак далеко втекти не зміг, його затримала поліція. Найцікавіше почалось після затримання. Щоб відмити чоловіка від смоли, правоохоронцям знадобилось понад 5 годин, 12 літрів олії та 4 літри мийного засобу. Тепер киянину загрожує кримінальна відповідальність за грабіж і хуліганство. Це від 7 до 10 років ув'язнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Карлос Рохас.
3: Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес!
1: Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'ячем.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
6: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Канн святкує 25.
8: 25 років.
7: І дарує 25.
8: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
9: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
7: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
8: Канн святкує. «Республіка» дарує.
10: Деталі на «Республіка.Київ.ua».
11: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
12: І тут зависає.
11: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
13: Навіщо тобі це?
14: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
3: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Рекламно.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт усім, друзі! Знаю, ви прагнете пригод і розради. І все це починається тут і зараз. Допоможу вам спланувати відпочинок так, щоб було що розповісти і менталка подякувала. Ви коли-небудь бачили дзеркало розмірів стадіону? Незвичайне, природнє. Маєте всі шанси оцінити. Дзеркальним туристи називають парк «Блакитні озера». Озера ці розсипані посеред соснового лісу неподалік села Олешня на Чернігівщині. Усього три плеса ніби заховані від сторонніх очей. Але дорогу туди знайти неважко. Це популярне місце відпочинку, надто у теплі сезони. Складно уявити, але ще у 50-ті роки їх не було. Натомість там гуркотіла техніка і вивозився пісок. Родовища ці давно закинули, але за них узялася природа. Так поволі підземні ключі і утворили озера у копальнях. Гарно – це факт. Найбільше озеро має форму серця. А ще місцеві розповідають чимало історій про цілющість. По-перше, вони самоочищуються, бо пісок насичений кварцитом. Від того і виблискують, як люстерка. А ще в них повно омолоджувальної блакитної глини. Їхати до Олешні краще автівкою менше години від Чернігова. А ще, ледь не забула, мобільний телефон можете лишити вдома. Зв'язок там тільки з природою. Спробуйте. А я прощаюся до наступного блогу. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Вмикай літо на повно. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
9: Експрес-таксі.
8: Оплата карткою прямо у машині.
9: Експрес-таксі.
8: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
9: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
10: А без тебе давай.
11: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно перед платі стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Ти граєш у падел?
8: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
9: тобі точно сюди.
8: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел спільнота.
9: На одному майданчику.
8: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
9: Квитки на sportbusiness.media.
10: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

Комунікації командування повітряних сил зазначив, що звичайних шахедів Росія поки використовує більше. У Києві взимку працюватиме соціальний патруль для людей без житла і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Мобільна бригада працюватиме щодня з 1 грудня до 1 квітня, навіть у вихідні та свята. Людям безкоштовно роздаватимуть гарячі обіди, а також розповідатимуть, де можна отримати соціальну та іншу допомогу. Патруль щодня матиме 200 порцій їжі, обіди видаватимуть біля залізничних станцій «Дарниця» та «Київ-Волинський», а також на центральному залізничному вокзалі. Як наголошують у Мінськдержадміністрації, допомогу зможе отримати кожен, хто залишився без житла чи опинився у кризовій ситуації. На Сумщині готують енергетичну інфраструктуру до зими та ймовірних російських атак. В області створюють резервні схеми живлення, посилюють захист енергооб'єктів і розвивають власну генерацію. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, до кінця цього року планують додати майже 36,5 мегаватів потужності. Наразі вже запустили 2,4 мегавата. Також в області встановлюють сонячні електростанції. Із запланованих на цей рік понад 60 станцій уже працює половина. Сполучені Штати підтвердили, що визнають суверенітет Японії над Курильськими островами, які в Токіо називають північними територіями. Заява пролунала після того, як днями російський диктатор Путін уперше відвідав острів Ітуруп. У Токіо розкритикували цей візит і заявили, що спірні острови є частиною території Японії. Посол Сполучених Штатів Японії Джордж Глас наголосив, що Вашингтон підтримує Токіо та виступає проти дій, що можуть становити загрозу миру і стабільності в регіоні. Японія вже вручила російському послу офіційний протест і розглядає подальше посилення санкцій проти Москви. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось. Настрій п'ят.

великі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Тань.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
3: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
4: Неділя, 16 серпня,
3: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України.
4: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
6: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
6: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
0: Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє.
1: Кіна не буде?
0: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Вітаємо в нашому затишному кінотеатрі на дивані. Тут ми говоримо про прем'єри, топові серіали, шоу та все, що допоможе вам обрати якісний контент для перегляду. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». І сьогодні в нас довгоочікувана новинка. Дівчина, яка має дуже суперечливий характер та надприродні сили, неймовірний пес та пригоди космічного масштабу просто таки. Думаю, ви вже здогадалися, що мова про фільм «Супергерл». Тож, передаю слово Марині Русак, директорці з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ».
3: Усім привіт! Так, сьогодні говоримо про «Супергерл» – другий фільм нового кіновсесвіту DC від Джеймса Гана, який вийшов улітку 2026 року. Це перша сольна історія Кари за багато років. І DC свідомо пішли на ризик, зробивши стрічку про Кару Зор-Ел похмурішою за фільм про Супермена.
2: Марино, а розкажи, будь ласка, детальніше, про що взагалі кіно?
3: Із задоволенням! Кара Зор-Ел напередодні свого 23-го дня народження живе доволі безтурботно. Розважається серед зірок, п'є на планетах із червоним сонцем, де її стійкість до алкоголю різко падає, і мандрує в компанії Крипто. Усе змінюється, коли космічний злочинець нападає на її корабель і смертельно отруює песика. Аби врятувати друга, вона має знайти протиотруту, яку приховує лиходій. У цій пригоді вона неохоче об'єднується з юною войовницею, батька якої вбила та сама людина. Попереду на неї чекають неймовірні битви, несподівані союзи, а на нас – справжній супергеройський екшен. Тож, варто обов'язково переглянути фільм «Супергерл».
2: Звучить цікаво, але тепер давай до фактів. Почнімо з касту. Як взагалі обирали акторку на роль Кари?
3: Це була справжня боротьба. У 2024 році Джеймс Ган та Пітер Сафран особисто влаштували кастинг-проби двом фіналісткам – Мілі Алкок і Мег Донеллі. До речі, Донеллі на той момент уже озвучила Супергерл в анімаційних проєктах DC, тож мала непоганий досвід із персонажем. Але зрештою обрали Алкок. За словами акторки, дізнавшись про те, що її затвердили, спочатку почала сумніватися, чи є вона правильним вибором на цю роль. Проте саме в ній Джеймс Ган побачив ідеальне втілення персонажу, таким, як і вбачили його автори коміксів. До речі, він запропонував цю роль їй за рік до кастингу. Вона також відверто розповідала, що фактично умовила саму себе погодитися на цю роль на тлі втоми від багаторічної участі в «Домі дракона». Але бажання спробувати щось нове перемогло.
2: А Джейсон Момоа в ролі найманця Лоба – це ж взагалі несподіванка. Розкажи про нього.
3: Момоа тут абсолютно невпізнаваний. Чорнобілий панк-грим, який стилістично порівнювали із зовнішністю музикантів Кіс, це геть інший образ, ніж його Аквамен. І що цікаво, режисер Крег Гілеспі дав акторам чимало свободи для імпровізації на майданчику. Тож Лоба у Момоа вийшов доволі живим і непередбачуваним. Момоа сам був здивований, скільки з його спонтанних, несценічних реплік і рухів у результаті залишилось у фінальному монтажі.
2: Марино, ще хотів спитати про сюжет. Це оригінальна історія чи все-таки комікси?
3: У 2023 році продюсери Ган і Сафран представили перші проєкти зі списку DCU, серед яких була адаптація серії коміксів «Супердівчина. Жінка завтрашнього дня», що виходили у 2021-2022 роках. За кілька днів після анонсу комікси були розпродані на Амазон, а також у багатьох інших видавництвах і магазинах коміксів. Але режисер Гілеспі зазначив, що «Жінка завтрашнього дня» була натхненна фільмом «Справжня мужність». Також на історію вплинули стрічки Логан та Джон Вік.
2: Так, Джон Вік навчив, що не варто ображати песиків, бо потім це може скінчитися дуже погано. Тож, до речі, про песиків. Я так розумію, Крипто знову з'явиться у цьому фільмі.
3: Звісно, куди без нього. Адже за опитуванням глядачів Супермена, третина вказали на нього як на улюбленого героя, якщо не брати до уваги самого Супермена. Тому, звісно, він мав бути тут. До того ж, це пес Кари. І хоча це повністю цифровий персонаж, прототип в нього досить реальний. Це пес Джеймса Гана, якого він взяв з притулку. Кажуть, що свого часу той чотирилапий злочинець устиг пожувати господарський ноутбук вартістю близько 8 000 доларів. І ця історія стала одним із жартівливих джерел натхнення для образу суперпса.
2: А правда, що фільм переробляли і перемонтовували просто таки перед прем'єрою?
3: Правда. І це окрема історія. Супергерл пройшла понад 10 тестових показів. Це рекордна кількість для студійного фільму останніх років. У картині було 3 різні фінали. І навіть композитора змінювали двічі, перш ніж зупинилися на фінальній версії. За якихось півроку фільм схуд приблизно на 25 хвилин. Із 2 годин 5 хвилин до фінальних 108 хвилин. Тобто те, що ми бачимо в прокаті, це результат дуже довгого пошуку правильного тону історії. Тож, запрошую вас усіх обов'язково переглянути фільм «Супергерл». І, звісно, насолодитись переглядом.
0: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Oh,

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Scatman's World.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
1: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ «Харків-Шахтар». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
8: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
9: Розстрочка є?
8: Так, до 5 років.
10: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
11: Дітей і не чути.
12: Ми Шоут Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
11: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
13: Шоут Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися ж. А це дуже круто.
1: Це називається талант.
3: Поруч ми під сонцем, поруч під дощем.
1: Ти такий гурман-меломан.
4: Гурман і меломан.
5: Don't take me back to the start.
2: Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
3: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
0: Радіо «П'ятниця».

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахта». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
4: Климець підключення на Сіфуентеса, м'яч повертає, атака триває, Сіфуентес! Передача і...
3: Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває, ось це відповідає «Епіцентр».
4: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо П'ятниця.

0: Скажи мені.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця».
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським,
1: дієтична добавка. Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
2: Ти граєш у падел?
3: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
2: тобі точно сюди.
3: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
2: На одному майданчику.
3: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
2: Квитки на sportbusiness.media.
0: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.армії.
4: Радіо П'ятниця. Реклама. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

Радіо «П'ятниця». Реклама. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся.

0: відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант.
4: Поруч ми під сонцем, поруч під дощем.
2: Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман і меломан. Don't take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в Музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Борщ. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Це коханий танці.
1: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: життя.
1: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».
2: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.